wafili haya na benya ni seya ya mwakwa babiemu afenu wajwani ya kaise haya okay once you